0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Columbus og Kent var det du hørte her. Opplever en fin start på tirsdagen. Hos politiet så det veldig stille og rolig. Ikke en eneste melding har vi fra politiet i innlandet den morgenen her. Nå skal du få Kristel Alsås. Det her Make Me Happy.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hei, det er Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det er ikke ekte gull?
3: Det er ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det er gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hei, det Right Price Elfos.
4: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Sommer i innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Solkrem, har du tatt med det, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du...
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
0: Sommer i innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva vi der? Kom og sett her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad i solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50. Det pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
4: Apotek. Vi fremme snart. Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei. Nei.
5: Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen. Uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Rightpress Brud, Stian.
9: Ja, hei Rightpress Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko. Ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
9: Den høres helt...

0: å ha en brett per dag.
1: Mm. Nå skal jeg prøve å brette det sammen igjen.
0: Ja, det er en egen kunst.
1: Det også en greie. Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
0: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på
3: Biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Hei, det er Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
2: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det er ikke ekte gull?
5: Det er ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det er gullbelagt.
5: Det stemmer.
2: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Bingo og ei rekke, det fikk vi på tallet 57, og etter 57 så rakk jeg å lese 21 og 38. Vi fortsetter, vi spiller om to rekker nå. Vi tar forresten med for nye spillere at to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Nå det to rekker vi spiller om, og her det 800 kroner I ordinær premie. 55 5 5 74 7 4 61 6 1 52 5 2 63 6 3 88 8 8 Nummer 8 Nummer 8 85 8 5 23 2 3 53 5 3 37 3 7 77 7 7 54 5 4 Nummer 3 Nummer 3 82 8 2 Nummer 5 Nummer 5 35 3 5 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 6 Nummer 6 70 7 0 69 6 9 71 7 1 31 3 1

Bingo, og to rekker på tallet 69, og etter 69 så rakk jeg å lese 71 og 31. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie. 22. 2. 2. 29. 2. 9. 73. 7. 3. 75. 7. 5. 56. 5. 6. 1. Nummer 1. Nummer 1. 64. 6. 4. 11. 1. 1. 50. 5. 0. 49. 4. 9. 39. 3. 9. 51. 5. 1. 41. 4. 1. 45. 4. 5. 10. 1. 0. 32. 3. 2. 65. 6. 5. 33. 3. 3. 30. 3. 0. 26. 2. 6. 28. 2. 8.

Ja, det var mange som ringte. Vi endte til slutt opp med en firedeling på tallet 53. Og etter 53 så rakk jeg å lese nummer 9 og 76. Vi spiller videre vi, det to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 19. 1. 9. 47. 4. 7. 21. 2. 1. 82. 8. 2. 84. 8. 4. 86. 8. 6. 55. 5. 5. 83. 8. 3. 25. 2. 5. 7. Nummer 7. 14. 1. 4. 12. 1. 2. 80. 8. 0. 1. Nummer 1. 43. 4. 3. 40. 4. 0. 59. 5. 9. 89. 8. 9.

Ja, det er mange som ringer oss. Bingo på tallet 3, 46 og 57. Det er for sent. Bingo på tallet 3, 46 og 57. Det er for sent.

Ja, da var telefonkøen unnagjort, og vi endte til slutt opp med bingo på tallet 64. Og ja, bingo på tallet 64 altså. Etter det så rakk jeg å lese nummer 3, 46 og 57. Vi skal spille om tre rekker nå, vi ved grand finale. Her det 10 000 kroner I premie. 40, 4, 0. Trettioåtta, tre, åtta. Sjutton, en, sju. Trettiofem, tre, fem. Nummer 8. Nummer 8. Atten. En. Åtte. Syttiseks. Sju. Seks. 86, 8, 6. 31, 3, 1. 26, 2, 6. 83, 8, 3. 67, 6, 7. 22, 2, 2. 73, 7, 3. 47, 4, 7. 48, 4, 8. 70, 7, 0. 77, 7, 7. 20, 2, 0.

Ja, det mange som ringer oss. Har du bingo på 48, 70, 77 eller 20, så du dessverre for sein. Bingo på 48, 70, 77 eller 20, det dessverre for sent.

0: Bossa sier seng, så bossa naken i bossa dens basseng. Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa?
1: Nei takk.
0: En passe enkel passe, dobbelt passe meg.

0: solkrem. Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.